Ni med krispet. Ni en vilkjås. Ni med dig. Ditt liv och nät. Ni med mosangst. Ni med dig ja. Ni med mos flykt.